ないない。へへれうめい、まいのあみりあぱ。まいまかうかはな、まかうかぼろわ。いれいらかへおえかうめ。あまかあらほい、おらおら、おかほいわい。